Bahala mule guju kar kar yar anıq çartın gurdun la Bahala mule gundi kar kar yavu akiratın gurdun la Bahala mule gundi anıq çartın gurdun la